taf gna madar bikrou takoun ti ghafini kita ti bansalan ya silan talam ti gra wasouf warat bas tala qalmini fadna ti balou qalta hina zan qalta wikta qatou ti wikta wikisi ya li stadi bas ti dayem wakhalan hakash ta shi ta kash.